0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Mama da, gini ki ineme?
2: Ana menye adogu malaria. Akwa kubidoro mewe ya kambu unya ahu.
1: Itire na mbobula ahu wata gidi oku. Oburu malaria. Cherekwa. Ikugula yu logu. Kelele ya ahu ya.
2: Mama ka, nika ahu bibu oge na imefu ego.
1: Mba kwa o. Mama da, obu ya ahu kwa obula bu malaria. Nganyani iga u logu. Menyocha, kiwere mata mobu malaria. Nkebe izi oku bu nubwa. U logu nke inugu state government. Nufodu u logu ndi kuro unwe ha. Ne menyocha na okugwa malaria nefu.
2: Isi gini, hagaya na mego obula.
1: Cha. Ma cherekwa, kina mwaga na rahu kwa. Ni mulombochi anwunta.
2: Mba, mai wobu na ige bido ta rahuwa ni mulombochi anwunta. Ngwa kambia kura adagawa ulo ogu ubua.
1: Mbobuli ingwa rahoko, ganu ulo ogu, menyo cha maka malaria, manara kwa ogu, igaya kwa ogu obula maka ya.
3: Obuli ni ingwa rajuju, kwa ona karandi abunefu, 080-000-22544, mwabu na WhatsApp, 091-650-46084. Ozi asinaka, Enugu State Ministry of Health, na ulo oru ekis, senan kwado ISDB na